Yesu di mo awurade nyi wo pie onyi wo nkyere wiase ɔma wo kanea nhyerɛn ɔfa wo nyina wo kanea dua so na wo Yesu Kristo di mo ɔma aboafoɔ ɛmfiri atifi ne apoyɛ ɛmmra wo abrabom na wo Yesu di mo wo adwuma no ɛnkatasoɔ bi a yɛde akata so ame ɛwɔ